En maskes, hører jeg med? 1, 2, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss, nye oppstatser?